0: Paman Haryo Sangkuni. Marmo paman Patiado ing sunawi cedhak kaya tak araketake. Wigatining pasewakan wong kajaba ing sun menggalih marang pamurta ingkang wayah putraning sun Lesmana Mandra Kumara. Ingkang kepingin bakal nyuwun palakrama.
1: Aduh nggih. Urmaos bingah manah kula dene kula mirenging mangke wayah kula kepingin badhe palakrama. Lajeng wanudya pundi ingkang badhe dipun garwa kaliyan ingkang putra.
0: Ora ana wanita kang dadi carming ati mung kajaba putri Madukara. Atmajaningan Yaya Arjuna kang kepatutan kelawan Dewi Manuwara. Sesilih Dewi Manuwati ingkang dikarepake dening ing wayah Lesmana.
1: Sinuwun menawi mekaten boten ngrekaos karana ingkang dipun kersakaken maksih daging adaging piyambak. Salajengipun gegandhengan menika ingkang putra bebasan anak polah Bapa Keparaga
0: Paman Haryo. Nalika samono jeneng ingsun wis utusan Yai Ratu Banuwati supaya prapto pribadi meringkas satrian Madukara ngaturake nawulo penglamar marang Yai Arjuna. Yai Ratu Banuwati wis kundur saka kasatrian lan penglamaring Lesmana uga wis dinampa dening Yai Arjuna wontene dina kanggo dhaping temanten kapasrahake marang panjenengan ingsun.
1: Sinuwun binjang dadak ngentosi menopo gegandengan penglamar sampun tinampi langkung prayogi tumuli amilyo dinten ingkang prayogi kagem dhaping panganten.
0: Moro paman prayoga nodihin maniro bae kelawan pangandika kelawan bapa penemban Begawan Durna.
1: Inggih sinuwun. Langkung prayogi paduka mundhut keterangan dhateng Kakang Rubaya ing suka lima.
0: Mangke to bapa penemban Begawan Durna.
1: Kawula nuwun wonten dawuh sinuwun, mijipun bapa ing suka lima.
0: Ngaturi pirsa dhateng bapa penemban. Biling mangke keng wayah Lesmana sampun kepingin palakrama.
2: Oh lole lole semua lole semua rente duduk neng dumpul wono tadi alas alas tadi wono jepepek hawelah rumahus bingah manaipun pun bopo tubi kulo mireng wayah kulo semua kepingin badhe palakrama sinuwun. Lajeng wanudya pundi ingkang kinersakaken dateng wayah kulo pun Lesmana
0: putri saking Madukara putranipun Yai Arjuna ingkang patutan ing kalian Yai Dewi Manuwara. Inggih menika Dewi Manuwati ingkang dipun kajengaken.
1: Oh talah menika malah dawah kampil. Layak to layak putu kula Lesmana oleh makarti padha banjur dijalang iki jebul pakar palakrama kepengin mengku anudya saka Madukara. Oh inggih. Kula sampun sumerep dumateng larenipun estri ingkang dipun kersakaken dhateng kang putra. Sampun trep sampun jumbuh menawi pun Lesmana. Badhe pikantuk kalian pun Manuwati dipun petang saking nami sampun gathuk sampun jodho. Ingkang kakung nama Lesmana ingkang putri nama Manuwati. Upami dipun pendhet kalian angsara ngajeng lan wingking sampun trep. Lesmana menika les. Manuwati menika ti. Tiles lho. Kon menika ti teles. Sae menika. Menika dalah rezeki margi menika teles. Menika ti menika luhur. Cobi. Nitik saking petanganipun inggih sampun gathuk. Lesmana menika laripun rebo legi. Mongko Manuwati menika setuwage, rebo legi menika kepanggih tigang dosa. Lajeng Manuwati menika pinanggih selikur lho 51 cobi setunggal banding gangsa cobi Cai menikah kan?
2: Orang ngono kok limitung kok kokean. Rebu legi 30 kok. Suwagi 21.
1: Kuwi petung saka 5 ngono kuwi.
0: Menawi ngaten, menika sampun jodhonipun Keng Wayah Lesmono.
1: Oh nggih, nggih.
0: Malah menika babar pisan Bapak Penemban kula nyuwun dawuh. Amargi Yayi Janaka sampun pasrah dinten kangge dawuhing temanten. Menika prayoginipun dipun dawahaken dinten menapa?
1: Rebo Paing. Dinten ing sae piyambak menika. Rebo Paing sampun menika sae. Rebo menika kalih, Paing menika setunggal. Menika wataking dinten wonten 3. Sri Kitri Werdi, cobi, sampun pas sangat menika. Sri menika pangan. Kitri menika wit-witan, Werdi menika werden. Monggo dawah 3 sampun pas dawah ngen 3 niku werden niku wau. Benjang menika sampun kelampahan dados jodhonipun. Badhe pinangan momongan ing saklangkung kathah. Ingan tawisipun putu kula Lesmana kalian pun Manuwati.
2: Yen kakean anak monggo ora bisa ngupakara kuwi apa ora gawe kasaning sing tuwa.
1: Aning wong putra Nalendra ora kurang apa-apa kok. Butuhe iki ra Manuwati mung kari babaran wae sing ngopeni ora sing tuwa. Gunane apa duwe donya akeh?
2: Oh iya iya. Yen ngono ya aku matur.
1: Mula kuwi ditanjake mumpung duwe donya. Kepala diokai anake.
2: Ya, yen ngono aku ya srejek. Dadi donya negara dientekke kanggo ngopeni anake wong siji.
1: Ora apa-apa wong putra ratu kok. Putra panguwasa tunggal iki kudu apa-apa sarwa kesempatan.
2: Ya wis mangsa borong yen Kakang Pemban gaduk ing Rembuk dina kuwi ana kuwi.
0: Menawi mikaten Bapa Pemban kula nderek keparingipun Bapa Pemban. Ing mongko dinten ingkang dipun sebat namung kantun binjing-injing.
1: Langkung prayogi bidha sak menika nggih. Bidha sak menika, bidhalipun kedah sonten. Surup Surya nembe bidha temanten saking negari Ngastina. Dipun angkas tengah dalu sampun dumugi kasatriyan Madukara. Amargi sampun kedah menanggenipun nyipeng. Wonten ing Madukara.
0: Ih. Kula namung dari keparingipun Bapa Pemban. Salat singipun menapa inggih langkung merayogi kula piyambak ingkang badhe ngarak dumateng Keng Wayah.
1: Oh, kirang merayogi sinuwun benjang kemawon. Ingkang ngarak sampun ngantos paduka piyambak, paduka mangke mertuwi kemawon. Menawi sampun wonten gawuh saking Madukara supados besan mereka tuwi. Mangke nembe pun bapa manggi paduka ngger anak Prabu lajeng dipun hormati gendeng mugi rahayu. Besan tuwi lho menika badhe kula tata menika mangke upacara ketah kula tata sak sae-saenipun manten dateng lajeng ladrang wilujeng dipun sirep lajeng kula ingkang badhe ngaturaken upacara terus dipun lajengaken panggih temanten bendrong sae menika ampun mung kodhok ngorek mohon jeleh angger manten kodhok ngorek ora tau bendrong. Menika.
0: Ih, nyemangkaken
1: perkara kuwi dirembuk engko. Lho, iki tak padhangke sisan dadi sinun karo ben pirsa.
2: Oh iya.
1: Mangke upacara pangabekten lajeng kebo giro. Manyar sasra sae menika. Margi ngabekti menika kedah kinantenan raos ingkang mewu. Bekti dateng tiyang sepuh. Mila manyar sasra.
0: Nggih.
1: Lajeng kirap. Sampak margi mulai kedangon mangke malah mantenipun mindak masuk angin
2: iki nggo yen ditutukake ora urung malah dadi payokan sebab mewayadat kang ora nganggo waton ki adate ya sok sulaya mburin
1: ah ora ya digawe modal no kok ora gawe modal mung ajak wae kok sesuk ora ilang
2: lho aku ki ora ngelikke perkara modal ki ya kena. Ning bab nganggo waton ki aja ditinggalake.
0: Paman Haryo mandut wae karo Bapa Pemban.
2: Inggih, inggih ngestakaken dawuh.
1: Kawula nuwun Yayi Prabu.
0: Kula wonten dawuh Kakang Merpati.
1: Ageng alit, calonipun Nyai Prabu Bandi kagungan telu mantu.
0: Nggih, Kakang Prabu.
1: Sakderengipun temanten dipun arak dateng Madukara langkung prayogi dipun todi malih keng putra pun Lesmana. Awit menika mboten enteng jejibahanipun ing benjang saksamunipun Lesmana mengku dateng Manuwati. Dasanipun menika putranipun Nyai Janaka. Mongko kula ngertos watakipun keng putra pun Lesmana. Watakipun menika walean. Mangke menawi ngantos mengku putra Nyai Janaka lajeng dipun anggih damel dolanan. Mboten dipun lestanturaken ngantos lami, ngantos sak tutukipun gesang. Aduh Yayi, kula kinten malah badhe damel pinggeting kula warga.
0: Menapa mekaten Kakang Drawati?
1: Kawula nuwun menen inggih.
0: Paman Haryo,
1: kula nuwun wonten dhawuh.
0: Moro paman manjingo kedaton timbal ana kang wayah Lesmana. Ingsun timbali marak mring pendopo.
1: Kula nuwun inggih dhateng sendika ngestuaken dhawuh. Leng-lenging driya mangu mangu.

Sigra manjing kedaton Raden Patiharya Sangkuni manggi dateng kang wayah Sang Lesmana. Dueng mangke dhewe sampun pinanggih. Rekulana Pati handhawaken dateng timbalaning Sang Katong. Kagodha Sang Lesmana kang tinimbalan sigra ngetabusanane, ngenyel lumampah pesemene kaya wong kang hanggendong mburi hangemban ngarep.

0: Wanita.
1: Inggih, Eyang. Menawi sampun kelampahan tatos jodho kula. Mboten niat kula tilar, tetep kula tenggani siang kalian dalu. Kuatos menawi ngantos dipun dakwa kula mboten tresna kalian pun manuwati. Oh iya iya iya, ya. Kena kuwi. Awan bengi aja tak tinggal. Kudu mok tunggu terus. Ora usah kowe nyambut gawe, marga donyane wong tuwa iki kebak iki akeh. Dinggo nguripi sak patimu wae ora bakal. Entek donyane wong tuamu. Oh, ninggi.
2: Ening perkara kuwi gawean ya aja ditinggal nggih. Marga yen mung nunggu karo garwa ora makarti kuwi jenenge terus kepiye? Jaga ketok ki ora becik kedadian. Prayoga lamun jeneng sira kulup uga budidaya kinarya ngopeni kelawan garwane ing tembi.
1: Nggih, Yang. Perkawis menika sampun kula manah.
3: Apa penemban Begawan Durna?
1: Kula nuwun wonten dawuh.
3: Prayogi dinten menika dipun bidhalaken temanten dhateng Madukara.
1: Oh, nggih, prayogi dinten menika.
3: Lajeng sinten ingkang minangka dados wakil kula
1: pun bapa piyambak ingkang sagah badhe nglarapak ngleksmana sawan dhateng Madukara.
3: Menawi mekaten nggih bapa penemban langkung prayogi bapa penemban ingkang dados wakil kula inggal ndhawuhaken dhateng kang wayah pun Lesmana.

tan kenucap punang mban genyo arso marak datung resaneng sang retu sinigek ing mangkitan katyo sang prameswari ingkang nenggo wonten ing sak ngarsaning kori parasdya hanganti dateng kunduring ing roko sinambi ambir sang nyu dateng beksaning merak kasimpir

0: nuwun-nuwun dereng teng sakun turu paduka ingkang senuwun. Garwa paduka kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandhaping mepadha.
1: Ratu, wis ndak tampa banget panarimaning sun sira ngaturake pangabekti marang pun. Banget panarimaning sun sira ngaturake pangabekti marang pun kakang. Pengestuning pun kakang tampan nono ratu.
0: Kawan uning jika capung ing tangan kekalih kapundi wonten stoko mugi dados sojimat paripih. Kanjeng Rama kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk wonten ing sahandhaping pepadha.
1: Lesmanawati ya wis ndak tampa banget penerimaku. Sira ngaturake pangabekti pangestuku tampan nono Lesmanawati.
0: Kacacung ing tangan kekalih kapundi wonten stoko mugi dados sucimat paripih. Kalau nuwun keparenga ingkang garwa cumadhong dawuh. Ketingalipun paduka sinuwun nimbali dhateng kang putra pun Lesmana.
1: Iya ya ratu panjen kepara nyata. Pun kakang nimbali kelawan majanira si Lesmana. Ingkang tak rumpaka pasiwakan mung kajaba pamutahe Atmajanira nggone kepengin dhaup kelawan putri Madukara. Gegandhengan nalika sira yayi nglamar menyang Madukara wis tinampa dening Yayi Janaka. Mula dina iki bakal ingsun leksanakake daya-daya ndhaupake putramu Lesmana.
0: Wekdal menika ugi badhe tumuli dipun dhaupaken.
1: Iya pancen keporo nyoto hawit soko sabdaning bobo penemban. Kinaryo kanggo budaling temanten prayoga dino iki. Sabab bobo dunuris milih dino kanggo dauping temanten. Jari dino sing apik kanggo daup kuwi dino Rebo Paing.
0: Patupat ing mongko menika watak ing dinten boten selamat. Kathah godho rencananipun. Dene kok lajeng kagem kangge dhaping temanten patobat.
1: Aja maido marang pangwasaning bapa penemban bapa Dunuwi pendhita kang linuwih. Pendhita kebak petung. Ora ana pandhita nglara pake petung. Mulupun kakang mung manut marang lekasing bapa penemban. Malah dina iki bapa penemban saguh minangka wakilipun kakang nglarapake sawaning si Lesmana panugo wis padha budhal saka praja.
0: Ingkang putra sampun bidal
1: ya wis mangkat dina iki.
0: Patut lagi ora bali menyang kedaton dhisik nyun pangestu karo aku. Lesmana banget nggonmu nyingkur kelawan ibumu nggih Lesmana. Mongko aku kumudu nimbul marang aku karben aja nganti ana sambi kolong goni arep dhaup lawan putri Madukara.
1: Ya wis dipujiake wae saka kedaton. Muga-muga ledo ing karya nggone bakal mengku putri Madukara. Malah iki mengku yen wis antuk pawarta dhaup ing temanten. Pun kakang lawan sira yayi mretui menyang pisan lan ngestreni dauping putramu si Lesmana.
0: Kau nuwun inggih mboten langkung dhateng sendika ngestokaken dawuh. Kula piyambak ugi mboten wentala, kula mboten tega. Menawi kula mboten ngetutaken dhateng lampahipun anak kula Lesmana.
1: Yeah, mengko ana pawarta saka Madukara ingkang ngacaos keterangan lamun Lesmana wis dhaup kelawan Manuwati. Lesmanawati,
0: kula wonten dawuh.
1: Kowe kudu trimo sabab kowe kuwi bocah kang ketemu enom. Kakang wae kang reben palakrama dhisik mengko yen wis kakangmu genti Lesmanawati.
0: Kula piyambak inggih mboten daya-daya. Lapet kula badhe nglajengaken pasinaon kula rumiyin.
1: Iya, luwih prayoga. Tutuk nggonmu ngupati marang undake ngelmi kayuh marang wimbuwing kawruh.
0: Kula nuwun inggih.
1: ning sajae wis ana priya kang bakal mengku sira apa durung.
0: Kula dereng manah dhateng priya Rama. Natian kathah para kadang ingkang nunggil pasinaon kalian kula. Ingkang ngintun diserat dhateng kula. Namung kula dereng remen.
1: Iya, aja gampang kena godho. Margiyen nganti gampang kena godho mengko mundak ora tutuk nggonmu sinau. Kaya ibumu kuwi. Ibumu biyen ya ora tutuk sebab selak kepengin ngladeni aku.
0: Patuh pek, sing marah ya bapakmu kuwi, Ding. Aku jane ya wis. Isih ngenteni marang tutuke ning wedine. Keng Rama ki ora kober. Wis marani aku wae, Ding, nger.
2: Marani isi.
0: Tarah sakke padha karo aku ya, Nduk.
1: Kowe piye ya ngono?
0: Piye ta? Aku ya ngrek. Wancene bubar sekolah iki aku wis dipethok ning ngarepan. Dipethok pit.
1: Kowe.
0: Heeh. Bapakmu nunggu aku karo tuku es ning ngarep sekolah. Aku jane ya gedhe kok karo bapakmu iki. Ning kepiye nggar? Ajake bapakmu iki ndek cekelan kok. Tuh cekelane ya ampuh bapakmu iki. Bareng aku tadi bojone bapakmu iki ya tenan tibake cekelane ya ampuh tenan.
1: Kowe wis tau ngerti cekelane bapak?
0: Wis. Cekelane apik.
1: Iya, ya. Kowe dhisik kok wanuh bapak iki.
0: Wanuh aku dhisik iki ning sekolah iki ajar sinden. Lho aku dhisik iki melek lho, Nduk. Bapakmu iki wiraswara. Anggere aku iki dijejeki wong mburi ae. Bapakmu cilik merengil ning
2: ngayel.
0: Usek e sikile. Lah kok siswi aku dadi bojone.
1: Cange.
0: Kula.
1: Aja rembugan karepmu dhewe.
0: Kula namung ngudu raos kaliyan anak kula menika kersanipun kangge pengeling-eling anak kula. Semados tutuk rumiyin anggenipun ngudi dhateng pasinaon ampun ngantos mogol enten dalan.
1: Iya, becik yen mengkono ulanganmu.
0: Nuwun inggih.
1: Ratu.
0: Kula wonten dhewe.
1: Mriya enggal toto-toto. Angadi busana swanci-wanci ana utusan saka Madukara. Ora karunden gawe.
0: Kula nuwun inggih.
1: Ngagem kejawen wae.
0: Kula nuwun inggih ngestaken dhawuh.
1: Lesmanawati dandano. Swanci-wanci ngoroko wis dhawuh. Takan ditilik besan.
0: Kula nuwun inggih ngestaken dhawuh. Piye ngemban? Kula sawisna busana aku arep ngadi busana bakal nderekake Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu. Nuwun inggih ngestaken dhawuh.
1: Kula nderek Ndoro Ayu.
0: Iya bocah sampean yen kowe nderek kowe kudu dandan.
1: Nggih, ngestaken dhawuh.